0: wedu hɔ me ye hye wɔ nkonkondi ase TW radio ahenpopo ano wɔpra no mu wɔ 88.9 122 pm na ye ntena ase na ye ntwetwe nkɔ wo ye hye hye dwumadi dwia baka amambra na ye adwendwen kusum ma mbɔfra no kɔkye wɔ yerepie hɔ ye hye mu wɔ social issues ne da
1: onye pɛ me fɔmbɔ
0: ye hye hye dwumadi ye baka pardon constant apara nkɔ ye bɔbɔ ya da mpenyini de ɔmo pɛ nsododo nanso ye dia wɔ pɛ nwa ɔnye